kabataan, pagkilala sa talento ni Baby. Pagpasanyog sa pagtudlo na day mommy kag daddy. The pride of the country, Patang.

Okay, ini nga ba nung ginapatuhoy ko sa akong asawa nga sa buong sa Don Benito Hospital. Okay, sang may isa pa kita kambahan nung may mga gina-request sila sang nagligad to atong problema sa ido sa kay Brad Marcial Flores. Brad, mayong gabi sa imo. Pero unahon nato na nainisya ang isa ka importante man nga ambahanon nga ginatiguluhan kasubaan. No kag tapos ginapanawagan namon gali dira sa either sa haro kung sino man ang nag-ula sa suba sang mga kwansang soft drink no mga expire nila sinako nga mga soft drink ang ginahulog sa suba da tagpila ka sako. So ang amon nga mga manug-obra sa suba dira adlaw-adlaw nag-obra pero adlaw-adlaw man ang hakot nila sang sako. So nagambal si Selnier Rabina nga kon puring kaso mahadakpan kamo kag mahibaluan kamo makasuhan gid kamo. Ini nga bahanon ginatiguluhan kasubaan.

0: RMN Harana Live.
1: Ginatang minyaw ko dira sa may barangay po, sa may barangay Tuburan, Pututan, Iloilo, si Nangyo, si Danilo, kasi kay si Cheryl, si ano naman? Cherry, kag si GB, kag si Katkat, kag si Paul Ramsey, kag si Santino, kag si Ilin Posa, kag si GB Posa. Kagun kamo may traksan nga mga lupa, kag kadula kamo kay GP, kay GB Posa, dira sa may Pututan, Iloilo. Kag dira sa may Mansil, punerya service, ginata dira na pamtang sa Bulacan, Nyo Lucina, Iloilo. Mayong gabi ilang sa inyo da nga tanan-tanan, masakop nyo kag mga si Tarsing kag sa iyang bana, kag dira sa may barangay Bakan, Kabatuan, Iloilo. Ako mga ginatam niya da sina Nainita Cabanyas, kag si Koki, kag si Koki, kag si Bukay, kag si Oni, kag si Ricky, kag si Edna, kag si Noel, kag si Lansoy, mga kabanyas dyan. Dira sa may barangay ni Panisti, Kabatuan, Iloilo. Ako mga natamyaw dira si Boyet Portodo, si Pusing, si Pangga, si Arlene Conihar, kag si Ronilo Conihar, kag si Minty Talamor, kag si Laning, kag si Tongtong, kag si John Lorca, kag si Linda, kag si Chris, kag si Tikbo, kag dira sa may sa tanan-tanan nga pamuluyo sa may barangay ni Paniste, kag si LC Kamba, kag si Brindon Disos, kag si Susan Akanto, kag si Edna Pilais. Ay rin?
2: Abos na. Madamo gid nga salamat sa gindulong sa aton nga ambahanon sang bugal sang Kabatuan, si Sir Larry Herona.
0: RMN Harana Live.
2: Sailo naman kita sa bugal sang Concepcion, Iloilo. Ang kaupod ko, ang kapareho ko nga taga Quinto Distrito, si Sir Lando Garcia, sa iya ambahanon, ako magpalayo.
3: Mayong nga pagdiri kay Ma'am Gingging Parilyon sa panyapon nga ginahatag sa amon kasi di Domingo. Mama, salamat kay asing panyapon. Ina nga paanon para gising niyo.

0: ginatamyaw ko lang galit din sa balay ang akong asawa kay Nini Rochelle. Kag siyempre sa tanan-tanan nga matapas noon nga nagamonitor sa bong, labi na gid sa mga Parillion family, sa kay ni Nanay Elbing, sa imo panimalay dira, kag sa kay Ma'am Gingging, nga padayon sa pag-support sa amon. Salamat, salamat sa inyong tanan.
1: Madamo gid nga salamat sa gindulong sa aton nga ambahanon ni Sir Zoneto Sapida.
2: RMN Harana Live!
1: Saylo naman kita sa aton masunod nga RMN Haranista. Baudo na hidlaw man ang aton nga mga tagpalamati sa tingog ni Sir Zomar Sayas sa iya ambahanon, Ikaw ang Bituon.

0: nga wala sang pagsunggot. Okay, no, madamong kasalamat. Kasamang... Imbit sa Nuba, dragli kay Wari, no, kagay Malo, kagay Kapitan Nistor Lidismakap, yung kabilanda, kagay Toto Edgar Managli sa Maysan, Isidro si Pio Tol, yung kabida, kagay Tol Nunong, dragli sa Maysan Pedro Mulo, kay Bro Catalunya, no, nga naga-monitor man kay Pariluwing, kagsubong manggali, dragli sa May Barangay Suol, Barotak Nuibo Iloilo, kay Pariluwi Bilaong, sa mga Bilaong pamilya, nga naga-monitor man, dragli, yung kabila sinyo pre, kagsubong man, dragli sa May Barangay Akwit, Barotak Nuibo Iloilo sa kay Miss Lubilia Palma, no, sa former kagawad ini sa sidra nga barangay yung gabi lang dira na kagawad, no, kag kay ta isyok mangli na sa may sitio lanot tigbawan Iloilo naga tigbawan kabatuan gali indi tigbawan Iloilo bro ah nga naga monitor maning malamo pod sila ni subong ni nay Erlinda, no, kag dira man sa banwasig igbaras sa kay Nini Net si Ilomba kag sa mga Ilomba family dira sa may banwasig baras mayo ka pagpamati, no, kag sa may Guadalupe Haniway Iloilo sa kay Buyet Katedilya, kag sa tanan-tanan mga katedilya na pamili, kag dira man sa may Dao Antique sa may Biriaplor, no, sa mga Aquino pamili kay Kasnani kay Kaslani, no, kag dira man sa may Banwasang Sibalom Antique man gihapon sa kay Kasiking kag kay Kas William, kag sa tanan-tanan man nga mga pumuluyo nga naga lantaw sa FB Live sa ngamon nga harana, kag nagapamati man sa mga radio station sa mga kutob kamalambutan sa ngamong programa, mayong-mayong gabi sa inyo, tanan-tanan. Back to yuk sa mang Linet Fernandez Solatres. Please, Kat.
1: Chakto. Complete name, good ba?
0: Pero nilo, sige. May siya, thank you.
1: Madamo, good nga, salamat sa gindulong sa aton niya ang bahanon ni kasamang Dodong Aquino.
2: RMN Harana Live.
1: Antes kita mag-silo sa aton katapusan nga manugamba subong nga

Obalaan nga amay namon, salamat sa sininga adlaw. Makabangon kami nga buhi kag may kabasko. Salamat sa paghatag sa usog kag kabakod, sang suporta kag maayong kalawasan para makatrabaho. Sa karon, kinatugon namon sa imo ang among mga abyad. Mga mamumuma nga kakayod para sa pagkaon sa tagsa-tagsa. Kinatumtum namon ang ila, kamaayuhan, maayo nga panglawason, agod makapadayon sa ila pagtatap sa ila kaumahan. Salamat o Ginoo sa pagtoy-toy sa ila kag paghatag sa matayuyon nga resistensya sa tagsa kaadlaw. Kabay pangamangin mo gana ang ila alanihon, bangod sa subong, kadamo sa mga pagpanghangkat ng ginatubang nga. Pasailuha kami o amay sa among mga kasalanan, patawara kami o Ginoo. Initanan ang ginasam